Jensa je Jane Votorienneho Bomnika a tež naše budeske MDR-studio ma svoje durie Jensa Votorienne. Vod dopodnja džesačich hižo a to hišče hač do štyrioch. Kapacite za vedženja sú drie vobmierzovane, to išto hostčiš no tu bie a je, ale štujš viac nuc nepšinže, ma dosť dalších možnosťov na vubier, napríklad v Srbskym domie. Tam pokazaja filmy, džiči moža paslič a soda tež kofej a tykanc. V obšenu program maja tež srbskej kultúrnej informácii v přízemiu Srbského domu, tak napríklad vedženia po vústajence písanosť srbských drastov a po podňu vústupí tu tež Vúžičanka. Kotre budeske pomniky sú hevakíšče vočinjane, to zoniče na internetovej strane miesta. Tuž podajče so dženca rade k nám do Budešina, tun so dženca smeje.

0: Runje ste slyšeli vysovanie vo jubileu Hodžiskeje cirkve a runje tam môžete si niecko ve vôtorništu cirkve v ustajencu vo skutkovaniu kresťanského tvarca viežových časníkov Georga Kislinka vobladač, ktorú už prezentovaše časníkarský mišto Jürgen Neck skvarnostne loňčeho 800-letného jubilea. 800-letného jubilea v osade Kroščice v svojom obchodže. Hač do 1. novembra bude mala ústajenca Hodžiskej cirkvi prístupná. A ďalšie pokývaj za džencišu nedželu sekcia svojba tvorstva Cyrila a Metoda preprošuje svojby dženca do Votrova na zabavné popodňo. Spočátk bude popodňu cioch při starej šuli, potom povedže mjezrujím Mirko Pohonč pouse, dječi môža si při kvisu najšelakoriše myta dobyč a tež svačinu zmeja na farie s přijotovaniu. V Ralbicach svedča hižo od piatka, tak mienované babilečo. Poslední svedenský džen sú dženca džesačich s rajnčím pivkom zahili od jednej z tej koniace šport na planie. Na pocioch odmeja sa džičace čaporové viki a cioch potom sleduje program ze svačinu za vúminkáriu. Večo a s tým tiež konc týdženia vúklinči potom ešte raz z diskotéku.
1: Zgromadnie sme młodzi, zgromadnie sme starsi, tu je samsne pucz nam wiesty. Sam pak nie mo sonić, sam tyś noc chceš na

Krakow přichodne podamyslo. Do Nebelčíc tam vosvědčí štvrtk 10. septembra Hanka Vuščanscina je 5 a 70. nahodnina. Zvutro by šo dobre vo sebie celé viele strovoty, zboža a viele rianoch vo komiku v novom živinskim liče. Šo to přeja je ľubi a sú runočasnije Jara Džakoni ju svojim živinom meč. Gratulanča sú manželský Peter, Joka Verena s Danielom, syn Michał s Kristínu, kešty šnučky Zara, Niko, Anika, Jan, Lina a Luisa. A niecko venujeme so gratulantam z Nowej Wieski a v okolnych sú štvrtk

0: plitame do Gorneje Łužice. Z čove veželi, až su katolske serbe Gorneje Łužice okovo Kroštic a Ralbic, a teke budišenje tuchelu bžes biskupa. Andreas Kučke, ten nadok nent komisariski ve biskupstvie Drešťane Mišnja ukpajo. Jo, co daje ovac, novigo ve Gorneje Łužice Fabian a Jan, našej kukovskej kukovje, nam njenta ulicujete.
1: Die kukovske kukovje.
2: Nuosči a sprete buski z Gorneje Łužice.
3: Zjabu tak prajva, takže cíci štoci menšinu jacvob, že jen dobiš šon planovat.
4: Jan, to jo mi pšavuje ľuto, až te starejše Kroščicach musen jen tak daleko jezdiš do Ralbic, do Žišunie ze svojimi Žišimi, všeto Kroščicach ta Žišunia jo diale se zaceníš.
5: Tam majú veliku škedu vede dla a togo dla jo nagluku ve Ralbicach ešte miestno ve tej starej Žišunii.
4: A Kroščicach jo velike tvarnišćo.
3: Naše dječi su mjestem tiš po Ralbicach i žokodili, si tam še obladali. Jara vobdživa ja tun rjanu novu pistovanu, bola kotriješ mu kože rano nimo kodimo, ale trjane jo za ti z ralbičanskimi dječimi si rajka nišćo džela, haj ničo njo tak zli, za tiš nima svoje dobre.
5: A to njepaši jano za Žišunje, teke ve šulach, ve zakvadnych šulach, maju nento šuži ved togo šulskiego leta direktora abo direktorku.
4: A ja se myslím, gaš už sme Ralbicach byli, môžeme netraz sluchaš na tú novú direktorku z Ralbic.
5: To jo, Jana Hančíková.
6: Ja sa derečuju, vieso, to jo, napínaca sú veľa nádavko, to jo jasné, a to bym sa do všech možných nádavko zádživať, ale jo zaujímavé, a ja sa veselú.
5: A zaujímne, jo se vie, teke to balokopanie za Gorno Serbu.
4: Chyše buzu pla energie, a šake sú se kradu jaselili, až sú krtku vili a to sledne graše vizeli.
7: A jako Serb, to sú slušat, ješ jemo energiu, stadione, podpierač, vulkotná atmosféra denca, grane vedro, putne pivko, a nažijom neci dipki za energiu.
4: No, to daž nicht negroni, až Gorneje Łužice jano za Dynamo ve Drežďanach palce tloce.
5: Tak jo, a palce tvoceli sú teke gano ve Kopšinje, a to je mała vjaz blízkosti ved Kroščic, a tam ga jo gano bylo jadno ubežovanie Power Serb se tomu groni.
4: Tam sú vegin šake inovatívne ubegovania mili a z šake športlárske vece umyslili, ale sluchaj šo raz.
8: Ej, boli ja som mi poprom, tam z Romano šľubiu a to sme tako veselé lepší športovanú mili a sme sa tam poprúšiť, koľko dele sú a do bota a to sme celé veselé mili.
4: Z takým tasarska mložina jose kuľala pegrce doloje, jednak taká kuľa a ta muzika aktivo grajoš, to klinca ko kuľa buľa, tak ga na to přižoš.
5: Som gano spontánne ze ženskiu byl ve Veriecach, tam je byl serský event, abo serské zariadovanie a viacor sú tam zagrali a viešte co, jaden ve tie kupky, ten Joachim Jurenc, s ním sme viegin riedne cas ve Možine mili. Ale zajímne jo bylo, až pe vústupie, jo tam ešte byl Marek s tými rakajcami, znajoš ich?
4: No, to môž vieš, až tých znajom. Tega rád spívajú a také ľudia ja znajom.

Obkruži jome gerski jazor vetleva, v bomach švíko cu zebe. Vet daloka ugledajome južo briok jazora a na njom perik švonu. Pytajúce za rybami a bušlami, brože šitavy pšas płonu vedu. Žoravy a švone sedajú rad na čałowych kupkach obdanych z vedu. Tak je rubiažniki tak laško nedostanu. Drozna nas rozjaselijo ze spívaním a úcia nam šivovajo z gele. Gnujúca atmosféra. Vesebne kaž ve štíne a rogože pezlaška šumi a švarkoco milný viečik. Živizna je miastem bogata na viele rakých družnách bomov. Nadejžoš o malé buky, duby a veľše. Veľše majú rád vôgu, tož stoje obši veže. Tak šekňo sa pas veľšu okolo jazora a prejgujo krajinu.

S tými napšauami za renaturirovanie sú mogli neperi vedú sledžažaš, ale nie sú tomu mogli zaturaš, až ten smogor mineralizirujú, tak to vedá, ten vedú v stavu spára. Nient te bomby sú sa nasedlili, to musí koniť sukcesión v nemské rece, jo, my máme bráze, chojce, vesebne, kenš šigujší veci vedú z toho smogora. No, to se podporuje všechno.